0: بشوف من خلف. Precisat în dreptul de nu sunt chiar de viață ni de fetele este arbatmiz de anfile proletari la cașu sector 2 care va ține similare e o mergină a parale 27 pe istrie de cașu sector cam jacu mai vrei.
1: Jusqu'à 267 pour un amendement d'opération de 240 et un similaire catégorie 3.
0: Hop, on est
1: 57, 267.